0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Morten sitt sparemål var att köpa sig sportbil efter att tenåringen hade flyttat ut. Det blev inte helt sån.
2: Är du
3: Pappa, slut. Jag menar det, det är dritflaut.
2: Vad är flaut av den kulaste bilen? Har du sett någon så kul bil?
3: Ja, jag ser den.
2: Check regnumret. Gå bak och se.
3: Nej.
2: 67.
3: Åh herregud.
2: Ah, yeah.
3: Kan vi köra nu?
2: Är det ingen som ska sitta på?
3: Nej.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljöorganisationen Bellona kan bli slått konkurs på måndag. UD signaliserar nu att det inte ligger an till att det kommer statliga pengar som kan rädda driften. Orsaken är att ett årligt tillskott nu administreras av Norad och därför är försinket. Det kan betyda slutet på Bellonas verksamhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I sommer kan alle som ferdes i naturen bidra til forskning på rovdyr. Vi har registrert spor som for eksempel klomerker, hi eller observasjoner av dyrene selv, så kan man levere verdifull informasjon til Statens naturoppsyn. Dette gjøres enklest gjennom appen ScannedOps, der man kan laste opp bilder og beskrivelser. Jonas Kinberg i Rovdata sier at slike publikumsbidrag gir forskerne bedre oversikt over dyreartenes leveområder, og styrke forskningen gjennom såkalt citizen science.
3: Det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
2: Nå kan du komma med förslag till vem du mener förtjänar fylkeskulturprisen 2026. Prisen består av 100 000 kronor, diplom och ett kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet, det sier Jørn Øversveen som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
4: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
2: Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad i går ettermiddag og kveld. Kontrollen pågikk fra cirka kvart over tre på ettermiddagen til halv 11 på kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i skilta 80-sone. Og en semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud i går ettermiddag. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis. Det meldes ikke om personskader etter hendelsen.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får for det meste skyet vær i dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
6: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

0: Romfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leserne få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grennevandring vi hadde I fjol sommer. Og det kom veldig mye folk og var stor interesse. Og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske foreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs og jeg har ju samlat material här I området I 50 år och far släkta mig har bott där I grannar både på svensk och norsk sida då så då samlade jag ihop materialen jag hade och så kom jag på att jag hade lydupptag som jag gjorde med far min I 1980 och som jag fick en del nyare historier med också på då bland annat ifrån krigen och skogsarbete och flöting och sånt då.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge, halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker, at det lettere å selge bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at ifra ene hållet skriver jeg om den norske grannen på norsk, og så får folk nu boka opp og ned og begynne å lese om den svenske delen av grannen på svensk. Og så møtes det på midten da med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å skrive en bok nettopp om Rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente grannen som finnes. Spesielt på norsk side, effekt om ikke bilvei før 1961. Och på svensk sida så är det förutom då tvillinggränna Bastuknappen som är mer känt då så är det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det är väldigt lite skreven om det och något som är skreven är helt felaktigt då.
0: Till sist, kan du ge oss en kort anekdote från boka? Den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta in ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönte att de lurte på var gränsen gick och hon såg de var kalla och blöta och som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norska men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och do på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och gjorde dem på kaffe och far min var hemma. Han var 18-19 år och de fick lägga skoar på ovnen och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det så hon gick och hämtade hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat och som far mina förtart då och så skulle de gå och så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och så gick de. You think I like-

0: Spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker i deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en naturforsker i sommer. Fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag i forskningen. Jonas Kindberg i Rovdata, hvordan kan vi si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det er många som er ute på tur, og da har man mulighet til å se olika typer av spor efter rovdyr. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver, eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober, men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn, att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av de det är så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs då. Så att det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjula det här då för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då. Kan komma med vad kan de brukas till då Jonas i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in i Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då publikums. Det blir som en dugnad, man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
2: Det sa Jonas Kindberg i Rovdata. Hege Hagerløkken var reporter i saken. Hoppla en fin fredag i møkkaværet. Her kommer Chris Daughtry og Home i Endelig morgen.

0: Skogfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leserne få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grennevandring vi hadde I fjol sommer. Og det kom veldig mye folk og var stor interesse. Og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske foreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs og Jeg har ju samlat material här I området I 50 år och fars släkta mig har bott där I granna både på svensk och norsk sida då så då samlade jag ihop materialen jag hade och så kom jag på att jag hade lydupptag som jag gjorde med far min I 1980 och som jag fick en del nyare historier med också på då bland annat ifrån krigen och skogsarbete och flöting och sånt då.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge og halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker, at det lettere å sælge bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at ifra ene hållet skriver jeg om den norske grenna på norsk, og så får folk nu boka opp og ned og begynne å lese om den svenske delen av grenna på svensk. Og så møtes det på midten då med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å skrive en bok nettopp om rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente grenna som finnes. Spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961. Och på svensk sida så det förutom då tvillinggränna bastuknappen som mer känt då så det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det väldigt lite skreven om det och något som skreven helt felaktigt då.
0: Till sist, kan du ge oss en kort anekdote från boka? Den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta in ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönte att de lurte på var gränsa gick och hon såg de var kalla och blöta och Som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norske men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och då på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och bjöd dem på kaffe och far min var hemma. Han var 19 år och de fick lägga skoar på ovnen och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det så hon gick och hämtade hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat och som far mina förtart då och så skulle de gå så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och så gick.

0: spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker I deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker I sommer, fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag I forskningen. Jonas Kindberg I Rovdata, hvordan kan vi håper å si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det är många som är ute på tur och då har man möjlighet att se olika typer av spår efter rovdjur. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av dem det är. Så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Så att det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjula det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då, kan komma med. Vad kan de brukas till då, Jonas, i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in I Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika djurarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då. Publikums, för att det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
2: Reporter I saken var Hege Hagalöken.

0: skogfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leserne få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grennevandring vi hadde I fjol sommer, og det kom veldig mye folk og var stor interesse, og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske foreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs, og jeg har jo samlet material her I området I 50 år, og far släkta mig har bott der I granna, både på svensk og norsk side, då, så da samlet jeg ihop materialen jeg hadde, og så kom jeg på at jeg hadde lydopptag som jeg gjorde med far min I 1980, og som jeg fikk en del nyere historier med også på, då, blant annet ifra krigen og skogsarbeid og fløting og sånt. Då.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge og halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker at det lettere å sælge bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at ifra ene hållet skriver jeg om den norske granna på norsk, og så får folk snu boka opp og ned og begynne å lese om den svenske delen av granna på svensk. Og så møtes det på midten då med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å skrive en bok nettopp om rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente granna som finnes, spesielt på norsk side, effekt om ikke bilvei før 1961. Och på svensk side så det förutom då tvillinggränna Bastuknappen som mer känt då så det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det väldigt lite skreven om det och något som skreven helt felaktigt då.
0: Till sist kan du ge oss en kort anekdote från boka den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta en ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönt att de lurte på var gränsen gick och hon såg de var kalla och blöta och som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norska men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och då på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och gjorde dem på kaffe och far min var hemma. Han var 18-19 år och de fick lägga skoar på ovnen och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det så hon gick och hämtade hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat som far min har förtalt då och så skulle de gå så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en Browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och så gick de.

0: Spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker i deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en naturforsker i sommer. Fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag i forskningen. Jonas Kindberg i Rovdata, hvordan kan vi si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det er många som er ute på tur, og da har man mulighet til å se olika typer av spor efter rovdyr. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver, eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn, att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av de det är, så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Så att det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjula det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då. Kan komma med vad kan de brukas till då, Jonas, i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in i Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget. Då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då publikums. Det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.